Кацыя, кацури, супара, супорули, мачари, мачурули, дарати мандики.